Gideriz bütün benim. Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, sayın başkanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş bu

Təhsillər ötüşün bir keçdikcə zaman Bəxt olur həyata dəyişir insan Təhsillər ötüşün bir keçdikcə zaman Bəxt olur həyata dəyişir insan

dört bir yanından millet sel olup axır. Küçələr, meydanlar artık milletimə dar gəlir. Bütün millet bir səslə Türkəm deyə haykırır. Boynu bükük yaşamaq milletimə ar gəlir. Göylərə yüksəlir bu səs haray haray mən Türkəm. Haray haray haray haray haray haray mən Türkəm. Göylərə yüksəlir bu səs haray haray mən Türkəm. Haray haray haray haray haray haray mən Türkəm.

Qalanın səhən demin səsidir. Bu səs köküsü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Vurtur

Dur benim. Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi. Sayın başkanım, siz boşquşlarla, sağlığınla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber başbuğ, başbuğ, başbuğ dertlere dermandır. Başbuğ, başbuğ, başbuğ.

demişim. Ona mən ürəyim sən demişim. Day nə deyim ki xoşuna gəlsin. Day nə deyim ki xoşuna gəlsin. Dəli şeytan deyir ki gedəsən.